ჩემი სიტყვები, სიტყვები. როგორც მაგნეტიკები და მეტი ვიღას ჭირდება. ხურებ როგორ მცირდები და შენი ნაზიქები. სხვა სამართალში მდები და მეტი ვიღას ჭირდება. და მეტი ვიღას ჭირდება. და მეტი ვიღას ჭირდება.